0: Chibilduk.
1: Chibilduk. Chibilduk. Chibilduk. Chibilduk.
2: Radio, radio.
0: Chibilduk. Chibilduk.
1: Chib, chib, chib.
3: Twi, heel, duke.
1: Chibilduk. Chibilduk.
0: Chibilduk. Chibilduk.
1: Duk.
0: Chib, chib.
1: Chibilduk.
2: Chib, chib, chib. Chibilduk. Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипльдук.